Ida Lova på Radio Tønsberg svagare än jag 6 minuter för klockan 11. Torsdag 30 juli snart med en titt på de sista nyheterna på toppen av timmen. Fremåt det, detta är 21 Pilots.